0: Jūs klausoties redzsacīju 5 EBI FM uz 103.1 MHz viļņa. Redzsacījas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5EBI.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par Latvijas hokeja izlasi, kā sarūk turistu skaits Latgalē, par Latgales muzejiem varēs apmeklēt virtuāli un Rīgas apstādījumu sveiciens galvas pilsētas 825. Gada jubilējā, kā arī dzirdēsim par skanīgo putnu Lakstīgalu, un par lielo pūtēju orķestri Balvos. Bet vispirms karstākās ziņas no Rīgas ir, ka jauno koalīciju veidojošo politisko spēku apvienotās saraksta Nacionālās apvienības, Jaunās vienopidības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi ceturtdien šorīt parakstīja koalīcijas līgumu un deklarāciju par valdības iecerēto darbību. Ceturtdien, tas ir šodien, pulkstens 13.30 pēc Latvijas laika, plānota Saeimas ārkārtas sēde, kurā gaidāms Saeimas balsojums par uzticības izteikšanu jaunajai valdībai. Un tagad par hokeju. Uz hokeju izlases ceturtdai finālā maču līdzjutēja tūkstošos pieplūdums no Latvijas nav gaidāms, un maču sākums būs pēc kārām 2 stundām un 7 minūtēm. Latvijas izlases hokejistiem pasaules čempionātā trešdiena vakardieni brīva un no Šveices pilsētas Cīrihes mūsu sportistiem jāpārceļas uz krietni mazāko Fribūru, kur ceturtdien, tas ir šodien ceturtdai finālā, mačā notiks spēkošanās ar Norvēģijas valsts vienību. Lai gan šī būs tikai 6. reize, kad latvieši cīnīsies par iekļūšanu pusfinālā, augsto izmaksu dēļ, liela fanu kustība no Latvijas pagaidām netiek novērota. Noklausīsimies Latvijas radio korespondenta Viktora Demidova reportāžu.
1: Latvijas izlases hokejistiem pasaules čempionātā šodien ir brīvdiena, un no Šveices pilsētas Cīrihes mūsu komandai ir jāpārceļas uz krietni mazāko Fribūru. Iemesls ļoti skaists un priecīgs, tieši tur rītvakar ceturtdaļfināla mačs, un tur būs jāspēlē pret šajā čempionātā ļoti labi spēlējošajiem Norvēģiem. Nu, tā kā daudz līdzjutēju ļoti iespējams tieši pēc grupa turnīra bieži vien jau dodas mājup, tad mēs mēģinājām saprast, kāda tad būs tā atbalstīšanas decibeļu, kāds tas līmenis būs ceturtdaļa finālā, zinot, ka Fribūra ir krietni maza pilsētiņa un cik tad tur un kā galu galā nokļūs Latvijas līdzjutēju un kolēģis Viktors Demidovs ir papētījis vairāk. Viktor, cik tad plašs atbalstītāju skaits klātienē varētu būt Fribūrā rīt vakarā, tas ir ap 9:00 vakarā pēc Latvijas laika, un vai nu, tik ļoti pēdējā brīdī tiek arī varbūt organizēts, nezinu, kādi papildus lidojumi tieši faniem.
2: Jā, sveicināti, nu Fribūra ar nepilniem 40 tūkstošiem iedzīvotāju, kā min pati Starptautiskā hokeja federācija, šajā gadsimtā ir mazākā pilsēta, kur notiek pasaules čempionāts hokejā, un tā atrodas aptuveni 2 stundu brauciena attālumā no Cīrihes, bet ar sabiedrisko transportu tur iespējams nokļūt pat nedaudz ātrāk. Un pagaidām gan ir grūti pateikt, cik daudz līdzjutēju būs, bet pieredzējušies hokeja fans un sports draugu kluba Namejas vadītājs Jānis Barkāns, kurš Šveicē vērojas vairākas spēles, lēš, ka ļoti daudz atbalstītāju rīt arēnā tomēr nebūs.
3: Tas jau baigi forši, ka uz tām 7 spēlēm piebrauca klāt un aizbrauca prom, es pats esmu, teiksim, no Somas spēles. Un tas vienkārši super, kad uz visām spēlēm bija, nu, kuru vairāk, kuru mazāk. Bet šī tur būs kā būs, nu, galvenie spēki, bundzinieki jau tur ir noīrējuši 20 minūšu attālumā no Fribūras halles ezera krastā kempingu, tā ka kaut kāds kodols jau būs, nu, grūti pateikt, nu, nebūs, tad nekādi 1000, tas skaidrs ir, ja mēs tur pāris simtiņi salasīsimies, jābūs labi, bet, nu, skaļi būsim.
2: Uz Fribūru interesantiem jānokļūst pašiem, jo nekādi īpaši fanu reisi netiek plānoti. Iespējams, viens no ērtākajiem veidiem ir lidot uz Cīrihi, kur var pārsēsties uz vilcienu un nokļūt Fribūrā. Un no Rīgas tiešos reisus uz Cīrihi nodrošina aviokompānija Air Baltica, kas Latvijas radio teica, ka pēdējās dienās pieprasījums šajā maršrutā ir aptuveni dubultojies. Skaidrs gan uzņēmums nevēlējās atklāt, sakot, ka vietas vēl ir pieejamas, tomēr tās būs dārgs prieks. Piemēram, pērkot bileti turp atpakaļ, izlidojot rīt un atgriežoties piektdien, bileti maksā ap 530 eiro. Bet paliekot uz visu nedēļas nogali, mājās atgriežoties pirmdien pēc tātad fināla mačiem, būs lētāk par aptuveni 100 eiro, tātad 430. Air Baltica arī teica, ka papildu reisus uz Cīrihi pagaidām neplāno. Var lidot arī ar savienoto reisu, tātad pārsēžoties kādā Eiropas pilsētā citā, un zemākās cenas vārstās ap 300 eiro. Par biļeti turp atpakaļ. Naktsmīķņu izvēle Fribūrā ir maza, piemēram, viena nakts viesnīcā maksā 200 eiro, bet apartamentos ap 600 eiro un attālāk no pilsētas ap 200 un vairāk eiro. Plus vēl aptuveni 80 eiro maksā biļeti no Cīrihes uz Fribūru vienā virzienā ar sabiedrisko transportu, ar vilcienu precīzāk, un vēl ir jānopērk pašas hokeja biļetes. Rīkotāja mājaslapā šodien visu dienu uzrādās, ka biļetes nav pieejamas, un tas mūsu līdzjūtiem radot neizpratni, jo esot maz ticams, ka tās ir izpirktas. Tomēr turisma operators Travel Art LV, kas jau daudzus gadus rīko braucienu uz pasaules čempionātiem un citiem sporta pasākumiem, un kā viņi arī paši teica, Latvija ir vienīgie, kas ar to nodarbojas. Pirms raidījuma Latvijas radio teica, ka viņiem ir nedaudz biļešu 60 un 120 eiro vērtībā, un tā ka kopumā, kā saskaitot visus tēriņus līdzjutējiem, ceturdaļu fināla maču klātienē var izmaksāt daudzus simtus eiro. Un tad turpina turisma operators Travel Art LV vadītāja Inese Krūmiņa.
4: Šajās dienās mēs tiešām strādājam 24/7, pati vēl vakar biju Cīrihē, šobrīd esmu te. Pieprasījumi ir daudz, cilvēki zvanē interesējas, bet ļoti bieži es apstājos pie kopējā cipara, kas saskrien par aviolidojumu, par viesnīcu, par vilcienu biļetēm, par hokeja biļetēm. Tas maciņam ir tāds diezgan sāpīgs pasākums. Un tajā pašā laikā notiek aizlīgākie hokeja fani. Protams, ka vēlas būt šādā spēlē klāt, jo tas tomēr atkal ir vēsturiski un iespējams vēl vēsturiskāk varbūt arī nākamās spēles.
2: Un Krūmiņa arī lēš, ka no Latvijas uz Fribūru varētu doties ap 100 fanu. Protams, ir arī tādi, kas palikuši Šveicē, un arī tādi, kuri ikdienā dzīvo ārvalstīs. Tā ka kopējais atbalstītāju skaits rītvakar būšot lielāks par 100, varbūt arī vairākus un daudzos simtos mērāms. Bet tiešai varēs vērot arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā, varbūt arī kādās publiskās vietās, kafēnīcās, bet arī es vērsos pie Rīgas pašvaldības, kas pēdējos gados rīkoja publiskās vietas. Doma laukuma un esplanādē, viņi teica, ka šogad tādu neplāno pagaidām.

0: Saroja Latvija. Bet psiholoģiski bail braukt, turistu bažas pa droniem samazina rezervāciju skaitu Latgalē. Pēdējo nedēļu notikumi Latvijas austrumu pierobežā atkārtoti bezpilota lidaparātu incidenti, regulāri gaisa telpas apdraudējuma brīdinājumi, šūna apraides trauksmes paziņojumi, NATO iznīcinātāja aktivizēšana radījuši smagas sekas turisma nozarei. Latgales turismu asociācija lēš, ka ārvalstu turistu un tūru operatoru atteikto rezervāciju skaits sasniedzis 60%. Arī vietējo turistu rezervācijas, salīdzinot ar pagājušā gada periodu, ir samazinājušās par 40%. Tiek atcelti arī korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Noklausīsimies Sintijas Ambotes, Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes reportāžu.
1: Pēdējo nedēļu notikumu Latvijas austrumu pierobežā atkārtoti drona incidenti radījuši smagas sekas turismu nozarei. Latgales turisma asociācija lēš, ka ārvalstu turistu un turoperatoru šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%. Un arī vietējo turistu rezervācijas salīdzinot ar pagājušā gada periodu ir samazinājušās par 40%. Tāpat tiek atcelt arī korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Uzņēmumam Million Star Hotel Balvu novadā ir namiņi pie Viļakas ezera, ap 6 km attālumā no robežas, un naktsmītnes saimniece Santa Šmita apstiprina, ka turisti atsaka rezervācijas.
2: Cilvēki ļoti piesardzīgi jāskatās uz rezervācijām uz priekšu, bet kā ir kaut kāds incidents, tā mēs redzam, ka mums atnāk paziņojumi par atteikumiem, un ka tieši skaidrā tekstā ir pateikts, jā, ka tas ieder droniem, un mēs to saprotam. Mūsu darbība lielākoties, ja paskatās, ir visu laiku bijusi kaut kādos interesantos apstākļos, gan pandēmija, gan karš, gan šobrīd tās naftas cenas, kas izmainījās, drona incidenti, viņi visu laiku liek dzīvot, spriedzēt. Tā pieredze mums ir. Vienkārši tas, ko laikam gribētos, ir varbūt nekļūstam komfortabli tajā, ka esam nometuši Latgali nost, nebrauksim uz turieni, izolēsim viņus, lai viņi tur dzīvo. Un tā īsti negribētos, jo, manuprāt, jo piepildītākā un dzīvākā ir Latgale, jo drošākā ir Latvija kopumā, un es teiktu, ka valstī ir jānāk tālākā.
1: Savukārt Ludzas amatnieku centra pārstāve Līga Kondrāta sec ka drona incidenti gan īpaši nav ietekmējuši kaimiņu valstu un citu valstu turistus, bet ekskursijas īpaši atsaka tieši latviešu turisti no citiem Latvijas reģioniem.
3: Mums ir pieteikušās arī igauņu grupas un lietuviešu grupas, un tās gan neatsaka savus braucienus. Un arī vāciešu grupa neatsaka savu braucieni. Un šobrīd atsaka tieši latvieši. Un tas liek domāt, cik mēs esam gatavi viens otru atbalstīt. Un šis jautājums mani ļoti uztrauc. Es ļoti labi saprotu bailes, es ļoti labi saprotu arī organizētājus. Bet varu apgalvot, ka sekojot šūnapraides brīdinājumiem un ejot iekšā tai brīdī kaut kādās telpās un pilnīgi mierīgi var turpināt ekskursijas. Un ja visi tagad masveidā

0: Un kā vienu no instrumentiem viņi redz darba spēka nodokļu vai no atcelšanu vai no samazināšanu vai no atlikšanu. Protams, tas varētu būt mērķtiecīgs apgrozāmajiem līdzekļiem. Protams, ja runa iet atkal par projektiem, kuri atrodas iztinošana vai uzraudzība esošajiem projektiem, ka uzņēmumi tagad jau apzinās, ka viņi nespēs sasniegt tos rezultatīvus radītājus un līdz ar to prasība par to, lai Altum Cefla Latvijā pārskatītu un nepiemērotu varbūt soda sankcijas pie šo radītāju neizpildīšanas, jo dotajā sezonā viņi viennozīmīgi nevarēs tos izpildīt.
1: Tāpat Latgales turisma asociācija aicina veikt arī kādu komunikācijas kampaņu par turismu iespējām reģionā arī esošajos apstākļos. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra sola meklēt iespējas, kā vairāk atbalstīt nozari gan ar starptautiskām aktivitātēm, gan vietējā turisma iniciatīvā. Turpina Lijā pārstāve Ines Šīrova.
2: Protams, visā vasaras aktīvās ceļošanas laikā plānojam vietējā turisma veicināšanas pasākumus un arī mājas kafejnīcu dienas, kas ir ļoti populārs pasākums un arī Latgalē šogad būs plaši pārstāvēts visos novados, kas attiecas uz tādu plašāku atbalstu, ko vēlas arī Latgales uzņēmēji proti par šīm te atceltajām rezervācijām vai šiem potenciāliem zaudējumiem, tad šeit no mūsuprāt ir jāsēžas pie galda plašākam iesaistīto lokam gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām, gan arī atbildīgajām ministrijām. Protams, Lijā ir gatava arī iesaistīties, palīdzēt arī koordinēt, tas nepieciešams sarunas, lai šie jautājumi tiktu risināti.
1: Latgales turisma asociācija šundēļ nosūtījusi arī vēstuli valdībai un valsts augstākajām amatpersonām aicinot rīkoties, lai nepieļautu uzņēmumu bankrotus, darba vietu zaudēšanu un ekonomisko aktivitāšu sabrukumu Latvijas pierobežā. Sinti Ambota, Latvijas radio.

0: Un arī Latgalē ir iespējams, Latgales muzejus varētu apmeklēt arī virtuāli, tie, kas no mums dzīvojam tik tālu, kas nevaram atbalstīt. Lai atvērtu muzeju inovācijām un piesaistītu apmeklētājus, 9 Latgales muzejos izstrādāta virtuālā tūre. Tā nav tikai muzeja apskate, tā ir virtuāla ekspedīcija, kurā Latgales kultūras mantojums atdzīvojas apmeklētāju rokās, mobīlijās ierīcēs vai virtuālās realitātes brillēs. Noklausīsimies reportāžu, kura tapa maija sākumā Latgales sabiedrisko mēdiju Latgales redakcijas reportieres Ivete Čigānes reportāžu.
1: Mēs esam tomēr gan liels Latgales muzejs, mums ir gan vēsture, gan keramika, jā. Patiesībā mums bija ļoti daudz tādas plašas manevra iespējas.
2: Par virtuālās tūres izveides procesu stāstā Latgales kultūrvēstures muzeja pārstāve Renāte Ničiporčika.
1: Un mēs sapratām to, ka keramika tas ir mūsu zīmols. Un tāpēc mēs izvēlējāmies priekšmetus un šīs trīs ekspozīcijas telpas, kas bija jāizvēlas tieši no Latgales keramikas ekspozīcijas māla un uguns pārvērtību radīts brīnums. Bet tā kā mums ir Latgalē pati lielākā keramikas ekspozīcija, un tā ir vairāk kā trijās telpās, nolēmām pieturēties pie chronoloģijas. Un tāpēc mūsu priekšmeti aptver laika periodu no vēlā neolīta līdz Latgales tradicionālajai keramikai.
2: Virtuālā tūre palīdz muzejam kļūt tuvākam, padarot kultūras mantojumu pieejamu neatkarīgi no atrašanās vietas, uzsver Renāte Ničiporčika.
1: Šie bija tie 10 priekšmeti, ar kuriem mēs vēlējāmies virtuāli uzsākt sarunu ar mūsu apmeklētājiem. Sākot ar varonieka tipa podu, ar parakstiņu, šmulāna velniņu un kāpostiņa krūzi, vēl atliek apmeklēt pašiem klātienē.
2: Inovācija ieviesta arī Ludzas novada pētniecības muzejā, kas atrodas senā pilskalna pakājē. Novadā atrasti un arheoloģiskā izpēte veikta virknē senkapu un pilskalnu, tāpēc muzejs virtuālajā apskatē piedāvā izpētes rezultātā atrastos priekšmetus, sākot no mamuta zoba un beidzot ar senām rotaslietām un bruņukreklu, stāsta muzeja pārstāve Ainala Seviča.
3: Ekspozīcijā Senie Latgaļi mēs vēlējāmies, lai apmeklētāji tuvāk iepazīst pašu vērtīgāko mūsu ekspozīcijas priekšmetu. Tā ir pūces sakta, bronzas rotaslieta ar sudraba platējumu. Šī rotaslieta ir atrasta tepat Zvirgzdenes pagasta Kiltu kapu laukā.
2: Katrā no 9 Latgales muzejiem ir iespējams virtuāli iepazīt 3 ekspozīciju zonas un 10 īpaši atlasītus eksponātus latviešu un angļu valodā, atklāja Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Sarmīte Teivāne.
4: Sākotnējais vispār mērķis projektā bija šo tūri veidot tikai virtuālajās brillēs. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka projekta līdzekļi ir vienmēr ierobežoti, vai ne? Un nevar piedāvāt šo virtuālo brīļu, cik baidzētu plašai sabiedrībai un katram muzejam. Jā. Un šobrīd ir iegādātas vienas brīles katram no muzejiem, kuri iesaistījušies projektā. Un līdz ar to mēs padomājām, varbūt mēs jau, pa cik ir šī tūra gatava, varbūt var ievietot mobilajā kādā gatavā aplikācijā.
2: Lietotne ir pieejama Google Play un App Store mobilo lietotņu veikalos. Ielādējot bezmaksas lietotni virtuālā tūre, iespējams apmeklēt Naujenas, Ludzas, Viļānu, Preiļu, Balvu, Krāslavas, Latgales kultūrvēstures muzeju, kā arī Līvānu stikla un amatniecības centru un Rotko muzeja Martinsona māju. Turpina Sarmīte Teivāne.
4: Doma ir tāda, ka katrā novadā ir izvēlēta viena institūcija, kurā tad mēs piedāvājam šo virtuālo tūri. Katrā muzejā ir piedāvātas 3 telpas, 1., 2. un 3. Mēs varam pārvietoties par telpām, un tad mēs varam arī uzklikšķināt uz i-burtiņa, un tad mēs varam izlasīt arī vairāk par šo objektu.
2: Virtuālā tūre 9 Latgales muzejos ir tikai viena no aktivitātēm Latvijas-Lietuvas pierobežu projektā. Muzeju darbinieki apmācībās jau apgūvuši darbā nepieciešamās metodes, bet drīzumā plānota Rotko muzeja ekspozīcijas uzlabošana ar inovatīvajām tehnoloģijām. Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 755 tūkstoši eiro, kas sadalīti starp trim muzejiem Lietuvā un 9 muzejiem Latgalē. Iveta Čigāne, LSM, redakcija Latgalē.

0: un nolatgales atgriezīsimies atpakaļ Rīgā. Rīgas apstādījumos šovasar ziedēs puķu dobes par godu pilsētas 825 gadu jubilejai. Simtiem atraitnīšu, tulpju, narcišu un citu vasaras puķu jau pavisam drīz ar pilnu sparu uzplauks Rīgas apstādījumos. Kopumā šogad puķu dobes un stādījumi taps vairāk nekā 30 vietās, un katru gadu tiem tiek izraudzīta sava tēma. Šovasar ziedi uzziedēs par godu Rīgas 825. Dzimšanas dienai, ar rakstiem, krāsām un stāstiem par pašu pilsētu. Noklausīsimies reportāžu, kura tapusi maija sākumā, Linda Zalānes reportāžu. Linda ir no Latvijas rādio raidījuma Atvērtie faili žurnaliste.
1: Tagad krūmi sāk mosties, klinšrozītes, Japānas spirējas. Teiksim, kā ziemciet ir kasbārdis, jau redz kāds, jau paliels diezgan jau.
2: Basējkalna apstādījumus man rāda Rīgas meža dārznieks Ēriks Semanis.
1: Kā jau šorīd par rādio dzirdēju, ir izvietotas jau četras jaunas strūklakas tur attālāk, kuras priecēs gan ar mūziku, gan ar to fonu visu. Tulpītes nāk ārā, jā, narcisītes, krokusiņi ir noziedējuši. Magnolija mūsu skaistā kobes sāk ziedēt, un pēc nedēļas jau būs viss pilnziedā.
3: Skatos, ka blakus arī notiek kaut kādi darbi šobrīd.
1: Mēs jau sākuši rosīties, esam jau no jau agri, jau, kā saka, līdz astoņiem jau jābūt visam uzpodrinātam un tīram, un tad mēs varam ķerties klāt pie dārza darbiem. Sākumā savācam visu, ko ir turisti un paši esam samāslojuši.
2: Dārznieks stāsta, ka visi ikdienas darbi zināmi jau gadu no gada.
1: Teiksim tādām kā vasaras puķiem, un mums Ligita jau visdūšīgāk strādā pa ziemu, un tad viņa mums dot tos plāniņus. Jau janvārī, februārī mēs jau zinām, un tad izpētam visas lapas, kas mums būs, kādi puķis būs, un kāds sortiments, un tad mēs jau esam gatavi, ka būs mūsu kārta burt lāpstu zemēt, lai realizētu Ligitas plānus.
3: Ko jūs turat rokās pat laban?
4: Šeit ir slepena informācija.
2: Rīgas mežu ainava arhitekta, pilsētas vasaras puķu dobju un stādījumu dizainu veidotāja Ligita Tomiņa man rāda biezu grāmatu, kurā detalizēti atainoti 34 Rīgas objekti, kur būs vasaras puķis. Tās ir gan dobes, gan puķu podi, piemēram, pie Brīvības pieminekļa un Ziedu piramīdas mežu parkā.
4: Šis ir šī gada vasaras puķu dobju tāds kopsavilkums grāmata, kura tiek radīta garajos ziemas vakaros, domāts par šīm vasaras puķu dobēm, kas tiek atainotas dažādās tabulās un rasējumos. Mēs mēģinām būt radoši un mēs gribam iepriecināt cilvēkus un katru gadu mēs izdomājam kādu tēmu. Tiek strādāts tieši pie koncepcijas katru gadu, lai neatkārtotos ne puķu šķirnes, ne puķu raksti, lai tas būtu interesanti katru gadu cilvēkam nākt un skatīties.
2: Šogad apstādīt Rīmos tēma būs par un ap Rīgu, jo Rīga šogad svin 825 gadus.
4: Ar Rīgu saistītiem zīmīgiem notikumiem, ar kādiem faktiem būs astoņas dobes, kas būs veltītas tieši Rīgai. Viena no tām būs pie operas veltīta dziesmā, mūzikai, kur ir Rīga iesaistīta. Par tādu iedvesmu man bija Laternu stundā, noteikti ļoti daudziem pazīstama dziesmiņa. Klausoties to, man rodas uzreiz asociācijas, kā es varētu atainot un kādas
3: kā var atainot Laternu stundā.
4: Ja klausās to dziesmu, tas ir kaut kas tāds tumšs, kluss, ar kādiem dažiem gaišiem akcentiem, kā laternas.
2: Ligita Tomiņa atzīst, ka ir grūti aplēst konkrētu summu, cik katru gadu izmaksā apstādījumu veidošanu un uzturēšanu, jo tas mainās gadu no gada, gan no vajadzības, gan cenas.
4: Šajā gadā attiecībā uz pavasara puķēm tika iztērēti aptuveni 12 tūkstoši. Tika iestādīti 13 tūkstoši. Stādiņi ar katru gadu paliek arvien dārgāki un dārgāki. Tie cipari ir mainīgi. Arī mēs ejam uz ilgtspēju un mēs katru gadu samazinām šos izdevumus uz šīm vasaras puķēm, uz pavasara puķēm.
2: Tās papildina un kombinē ar ziemcietēm, bet vasaras puķes katru gadu jāpērk no jauna. Arhitekti gan uzsver, ka jāatrod līdzsvers, jo tieši vasaras puķes dod krāšņumu, ko pilsētnieki un Rīgas viesi novērtē. Tāpat Rīgas meži parkos un skveros ik gadu iestāda ap 100 koku, un viena dišķāda cena ir no 200 līdz pat 700 eiro. Ar koku stādīšanu nodarbojas arī vairāki citi Rīgas domas departamenti. Rīgas domas pārstāvis Mārtiņš Vilemsons stāsta, ka ik gadu Rīgā vairākus simtus koku iestāda pie skolām un bērndārziem, ielu apstādījumos un dažādu projektu vietās, piemēram, uzlabojot ielas, veidojot mobilitātes punktus vai pagarinot tramvaju līnijas.
5: Vairāk 100 tūkstoši eiro katru gadu tiek piešķirti koku stādīšana. Rīga iet ceļu, lai kļūtu pa zaļāku pilsētu, tāpēc cenšas pieejamo finansējumu iestādīt pēc iespējas vairāk koku, jo tas arī sagādā gan ēnu, gan tīrāku gaisu un prieku iedzīvotājiem.
2: Krāšņie apstādījumi priecē ne tikai rīdziniekus, bet arī pilsētas viesus. Bet vai Rīga šo zaļo un ziedošo potenciālu izmanto pietiekami, lai izceltos citu Eiropas pilsētu vidū un piesaistītu turistus? Turpina turisma pētnieks, Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš.
6: Rīga jau tomēr ļoti skatās un izmanto un iet līdz tam laikam, tām tendencēm arī kā pilsēta sevi pozicionē, tā kā es nebūtu tik kritisks, ka šajā jautājumā mēs kaut kur atpalikt un nebūtu tādu uzdevumu austumos, bet vienmēr varam mācīties, skatīties vairāk šīs zaļās salas arī veidot pilsētas centrā kā tādus vidas elementus.
2: Viņa prāt svarīgi parkus ir apdzīvot, pavadīt tur laiku, lai tie būtu dzīvi un vilina kā pilsētniekus, tā turistus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.

Un šī dziesma par dārziem un par Rīgas dārziem arī vajadzīgi ir putniņi. Un šī putna skanīgo dziesmu varam dzirdēt vienlīdz Jāņiem. Iepazīstam Lakstīgalu. Skaisti dziedi Lakstīgala Rīgas torņa galiņā. Šāds raksturojums nebūs precīzākais, jo Lakstīgalas nesastapsi sēžam augstu kādā atklātā koka galotnē un dziedam. Šis putns pēc izskata nav pārāk krāšans, taču dziesma gan tam ir skanīga. Noklausīsimies arī Ancas Priednieces, Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāves, sarunu un prezentāciju Latvijas radio raidījumā Zināmais nezināmā.

Skaisti dzieda Lakstīgala Rīgas torņa galiņā. Šāds raksturojums nebūs tas precīzākais, jo Lakstīgals nesastapsi sēžam augstu kādā atklātā koka galotnē un dziedam. Dziedot Lakstīgals galvenokārt sēž krūmu vai koku lapotnē, visbiežāk to vidusdaļā, nevis galotnē. Lakstīgalu dzīves vide ir dažādi upmalu un mežmalu krūmāji, mitras un krūmainas pļavas pie upēm un strautiem, dārzi un to apkārtne, tikai galvenais, ka atrodami gana daudz krūmi. Daudziem ir zinām raksturīgā Lakstīgalas pogošana, kur sastāv no vairākām atšķirīgām frāzēm, kas tiek vairākārt atkārtotas. Atsevišķu Lakstīgalu dziesmas daudzveidība ir atkarīga no Lakstīgalu pieredzes. Tik raksturīgās dziesmas dēļ Lakstīgalai ir bijusi liela nozīme arī latviešu kultūrā, un ir zinām pat tautas dziesmu, kas attēlot Lakstīgalas dziesmu. Kur bija, tirgu, tirgu, ko pirk, zirgu, zirgu, cik nodev, ort, ort, ort, kāds bija, klips, klips, klips.

Lakstīgalas uztraukumu, toties raksturo skaļas vilpieni. Bet par spīti krāšņai dziesmai, Lakstīgalas izskats gan nav tik krāšņs. Lakstīgalas ir brūgan pelēki putni ar tumši rūzgan asti. Vēdarpus ir gaišāka, bali palēka ar nelieliem raibumiņiem sānos. Līgstu Lakstīgalas būvē krūmos uz zemes pērnējās lapās, diezgan noslēptās vietās. Lakstīgalas barojas galvenokārt ar dažādiem kukaiņiem, to kāpuriem, sliekām, kliemežiem un citiem bezmugurkalniekiem, kā arī reizēm ar rogām un sīkiem augļiem. Lakstīgalas ir tālās distances kaipani, kas pārziemo Āfrikā, dienvidu austrumos, bet Latvijā tās ir sastopamas no aprīļa beigām līdz augustu beigām, taču Lakstīgalu dziesmas mēs varam dzirdēt tikai nepilns divus mēnešus, maijā un jūnijā līdz jāņiem. Lakstīgalas visaktīvāk dzied krēslā un naktī, taču tās var dzirdēt arī pa dienu. Pēdējo 10 gadu laikā Lakstīgalas populācija Latvijā ir samazinājusies par 34%, tādēļ jaunajā sarkanajā grāmatā Lakstīgala atzīta par jutīgu sugu. Visticamāk, Lakstīgalas populācijas samazināšanos veicina lauksaimniecības intensitātes palielināšanās, krūmu novākšana no lauksaimniecības zemēm, kā arī pesticīdu lietojuma pieaugums. Lai palīdzētu aizsargāt Lakstīgalu, ir rekomendēts saglabāt krūmus ūdeņu malās, mežmalās, kā arī samazināt pesticīdu lietojumu.

Un tagad atgriezīsimies Latgalē un arī nedaudz no Vidzemes. Vairāk nekā 500 mūziķu lielais pūtēju koporķestrs no Vidzemes un Latgales vienosies skanējumā balvos, kad vienkopu skan desmitiem trompetušu, tūbu un saksofonu, pūtēju mūzika kļūst ne tikai dzirdāma, bet arī sajūtama. Balvos sestdien 30. maijā satiksies Vidzemes un Latgales pūtēju orķestri koncertā skanēt savā laikā. Noklausīsimies Lāsmas Zutas Vītoles reportāžu. Lāsma Zuta Vītole ir LSM Latgales redakcijā.

0: Šis laiks ir mūsējais, skanēsim savā laikā. Tā uz Latvijas pūtēju orķestru svētkiem balvos aicina mākslinieciskais vadītājs Egons Salmanis. Koncertā skanēt savā laikā vairāk nekā 500 mūziķu lielais koporķestris no Vidzemes un Latgales apliecinās pūtēju orķestru skanējumu varenumu un krāšņumu, spēlējot latviešu komponistu radītu mūziku. Par programmu vairāk stāsta diriģents Egons Salmanis.
1: Koncerts sāksies ar jubilāra Raimonda Paula un Aivara Krūmiņa aranžēto Aizraugsti kalni. Nu, tas tā kā, lai saprotams, manā ieskatā, kā šī tomēr latgaliešu tautas dziesma. Un būs arī jaundarbi Raita Rēriha vasara no miniatūru cikla gadalaiku skices. Būs arī emocionālais un diezgan sarežģītais skandarbs Tumša nakta zaļa zālē Austra universa rakstā. Tad būs Raimonda Paula māsa Kerija Uvertīra. Būs skaindarbu cikls, kurš ir uzrakstīts pirms 40 gadiem per Zvenieki.
0: Egons Salmanis ir ilgadējis balvu kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestra balvi mākslinieciskais vadītājs un diriģents. Ir Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents, kurš daudzus gadus veidojis un stiprinājis pūtēju orķestru tradīcijas Latgalē.
1: Mēs zinām, ka tad, kad beidzas kārtējie dziesmu svētki, ar to brīdī sākas nākamais ceļš un nākamajiem dziesmu svētkiem, to starp arī pūtēju orķestriem. Un pat cik es esmu atbildīgs par Latgales novada kolektīviem, tad plus mīnus katru gadu kaut kādu aktivitāti pa ceļam no svētkiem uz nākamajiem, es tā kā paredzu.
0: Šobrīd pūtēju orķestriem notiek aktīvi mēģinājumi, lai sestdien balvos radītu prieku gan klausītājiem, gan paši sev.
2: Balvi daudziem asociējās ar pūtēju orķestru mūziku. Balvos ļoti ilgus gadus bija pats lielākais pūtēju orķestris Latvijā. Un tā ir tāda sava veida vizītkarte balviem. Līdz ar to šādi svētki tikai apliecina to, ka balvi ir Latvijas pūtēju orķestru mūzikas viens no centriem.
0: Trompetis Sojārs Tūmiņš orķestrī spēlē jau vairāk nekā 20 gadus, un šobrīd jau pats ir mūzikas skolotājs, kurš ja vien ir iespēja, ir daļa no balvu orķestra.
2: Pats nāku no balviem, mācījos balvu mūzikas skolā pie Egona Salmaņa trompetes spēli, un jau mūzikas skolas otrajā klasē sāku spēlēt balvu orķestrī, un principā spēlēju balvu orķestrī vēl joprojām. Šobrīd varbūt nesanāk uz visiem koncertiem būt, bet iespēju robežās mēģinu piedalīties.
0: Pūtēju orķestra svētki kā solistus nevienu vien bijušo balvu mūzikas skolas audzēkni, kas šobrīd kļuvuši par mūziķiem, atvedīs uz balviem. To vidū ir arī trombonists Gatis Supe.
3: Šis orķestris priekš manis vienmēr ir bijis kas vairāk nekā tikai orķestris. Tā priekš manis ir vienmēr bijusi vieta, kur satiekas draugi, cilvēki ar kopīgām interesēm, ar mīlestību pret mūziku, kā arī ar šo orķestri saistās manā pirmā muzikālā pieredze un arī tā pirmā īpašā sajūta, kas rodas tieši kopā spēlējot.
0: Gatis Supe būs viens no pasākuma vadītājiem un solistiem.
3: Orķestri vienmēr bijusi tā ziltā īpašā kopības sajūta. Skolotājs Egons Salmanis vienmēr ir izcēlis to, ka orķestrī ir svarīgs katrs mūziķis. Un tikai visi kopā, tad mēs veidojam to vienu lielo varenu skanējumu arī.
0: Balvi šo sestdien būs piepildīti ar pūtēju orķestru skaņām, kurās satiksies tradīcija, enerģija un kopā būšanas prieks koncertā skanēt savā laikā. Lāsma Zuta Vītola, Megija Krīviša,
4: Un šī vakara programma ir izskanējusi, lai pūtējiem arī veicās sestdien koncertā un veiksmi hokejistiem, kuri pēc stundas sāk savu ceturtdaļfinālu. Uz tikšanos nākamreiz!